dogodilo se na današnji dan. 22. lipanja 2026. godine. Do kraja godine preostalo se još 193 dana, a ovaj dan obilježava se kao i dan antifašističke borbe u Republici Hrvatskoj, je državni praznik. Kada su rođendani u pitanju, njemački književnik Erich Maria Remarque, pravog imena Erich Paul Remarque, koji je postao poznat po antimilitarističkoj knjizi Na zapadu ništa novo, rođen je 1898. godine u Osnabrücku u Njemačkoj. Američki gangster John Dillinger, poznat po seriji spektakularnih pljački banaka na Srednjem zapadu 1933. i 1934. godine, spektakularnom bijegu iz zatvora, ali i pogibi okršaju s agentima FBI-a u Chicagu, rođen je 1903. godine u Indianapolisu u Indijani. Austrijsko-američki filmski redatelj i scenarist židovskog podrijetla Billy Wilder, čija je karijera trajala preko 50 godina, najviše zapamćen kao majstor inteligentnih komedija, rođen je 1906. godine u Suha Biskici u Poljskoj. Poznati američki country pjevač, skladatelj i glumac Christopherson, koji je ostvario 80-ak filmskih uloga i bio jedan od izvođača na koncertu Just Johnnya Casha, te pjevao u duetu s Norah Jones, rođen je 1936. u Brownsville u Teksasu. Višestruko nagrađivana američka glumica Meryl Streep, koja je u karijeri dobila 3 Oscara, 7 Zlatnih globusa, 2 Emmya i 2 BAFTA nagrade i drži rekord po broju nominacija za Oscara, s njih 21, rođena je 1949. godine u Summitu u New Jerseyu. Američka pjevačica Cynthia Stephanie Lauper, poznatija kao Cindy Lauper, čiji su melodičan glas i divlji način odijevanja simbol 80-ih, desetljeća u kojem je došlo do slave, rođena je 1953. godine u Astoriju u New York Cityu. Škotski popjevač i tekstopisac James William Somerville, rođen je 1961. godine u Glasgowu. Američki MMA borac Randy Couture, rođen je 1963. godine u Everettu u Washingtonu. Američki književnik Dan Brown, poznat po kontroverznom bestselleru Da Vinčijev kod, knjiga koja po svom izdavanju 2003. godine bila jedna od najvećih bestsellera i prodan u više od 25 milijuna primjeraka, rođen je 1964. godine u Exeteru u New Hampshireu. I hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Suzana Nikolić, 98. nagrađena Zlatnom arenom za epizodnu ulogu Višnje u filmu Snježane Tribuson, Tri muškarca, Melite Žganjer, rođena je 1965. godine u Županji. Kada su događaji u pitanju, sultan Sulejman Veličanstveni II. Potpisao je 1533. ugovor o miru s Austrijom nakon neuspjelog pohoda na Beč. Bitka kod Siska odigrala se 22. lipnja 1593. oko sisačke renesansne utvrde, danas poznate pod nazivom Stari grad, što ga je na ušću Kupe u Savu 1544. počeo graditi zagrebački Kaptol u svrhu obrane Hrvatskog kraljevstva. Bitka kod Siska bila je prekretnica koja je naznačila zaustavljanje turskog prodiranja dalje u Europu, a imala je i osobit psihološki utjecaj, jer je njome po prvi put nakon Krbavske bitke uspostavljena ravnoteža na hrvatsko-turskoj granici. U travnju 1633. godine inkvizicija je počela ispitivati Galilea Galilea, da bi sa suđenjem počela 22. lipnja 1633. i u sudskom procesu ga osudila na odricanje od svog učenja, na što je on i pristao, bojeći se da ga ne bi zadesila ista sudbina i kao Giordana Bruna iz godine 1600. kao i na zatvor neodređenog trajanja, što je kasnije papa Urban VIII. Pretvorio u konfinaciju, kućni pritvor. Prva telegrafska veza između Brazila i Europe uspostavljena je 1874. godine. Prvi let u Hrvatskoj avionom konstruktora Slavoljuba Penkale izveo je 22. na 23. lipnja 1910. pilot Dragutin Novak u Zagrebu. Jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih slikara, Petar Šajin, jedan je od slikara iz prve generacije umjetnika koji su pohađali umjetničke škole, uključujući i Gabriela Jurkića, Petra Tješića, Karla Mića, Špiru Bocarića, Đoku Mazalića, Romana Petrovića i Lazara Drljaču, preminuo je 1965. godine u Sarajevu.
Američka filmska glumica i pjevačica Judy Garland, koja se proslavila već kao djevojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila nagradu Oscar, izvrsno tumačila uloge u filmovima Vincenta Minelija, jednog od pet njenih muževa, umrla je 1969. godine u Londonu. 1978. je otkriven Haron, najveći Plutonov mjesec. Diego Armando Maradona je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine protiv Engleske postigao gol rukom koji je kasnije proglašen golom stoljeća. Američki filmski glumac, plesač i pjevač austrijskog podrijetla Fred Astaire, rođen kao Frederik Austerlitz, peta najveća muška filmska zvijezda u povijesti, čija je scenska i kasnija filmska karijera trajala 76 godina, a u tom je razdoblju snimio 31 glazbeni film, umro je od posljedica upale pluća 1987. godine u Los Angelesu. Predstavnici Rusije u sjedištu NATO-a u Briselu potpisali su 1994. godine pristupnicu Partnerstvo za mir. Konvertibilna marka uvedena je 1998. na cijelom prostoru BiH i od tada predstavljala zakonsko sredstvo plaćanja svih javnih i privatnih obveza i dugova u BiH. Početni tečaj valute je bio 1 marka za 1 njemačku marku. Njemačka je 2001. godine počela isplatu ratne odštete ljudima koje je nacistička vlast tijekom Drugog svjetskog rata držala na prinudnom radu. U okviru drugog posjeta Bosni i Hercegovine, poglavar Rimokatoličke crkve Ivan Pavao II. Prvi put je 2003. posjetio Republiku Srpsku.

danas jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.